Alto, Molio. Bobo Molo, Rumati Dala. Bobo Higero Mama, Apulo. Audi Duma, Apulo.